Adakam. Ya kwakura kwa mewia wia. Ako chesi sika. As a son bra boy, a man yamaya simple mouth. Uwa sika, uwa choices. Odipa sika wa wono, uwa choices. Sabi ya mekase be makwana, abla wa ya mre, mera wa ya mre. Nani jazoni na asano, tema uwa uhiye munu, menware. Mese, bema, tema uwa uhiye munu, ahuhiye hiye munu, menware ansa. Mese diyan, menware. Tukwa miji unyo munu na ebano. Mese, esi sudiye diya mwe biye mkwame. Nini ya neo?